ننکانے دا عشق. کل اتھے ایک بھن جی گرے وال نے کہندے اسی ہر سال یاترا لے کے جائی دی ہے ننکانا صاحب, سال چ تین تین واری کہندے ننکانے جائیے اتھوں واپس آن نو دل نہیں کرتا. ساڈا ننکانا صاحب ہے, او ساڈا صاحب دا آنا ہے. پٹنہ صاحب چلے جاؤ, پٹنہ دا عشق ہو جاتا. ہزور صاحب جاؤ, ہزور صاحب نال عشق ہو جاتا ہے. وہ عشق ہزور صاحب نال نہیں, وہ عشق کلگیاں والے نال ہوندا ہے. وہ عشق ننکانے نال نہیں, وہ عشق گرو نانک پاتشاہ نال ہوندا ہے. بڑے سجن فتح گڑھ صاحب دے عاشق نے میں ویکھے نے, ہر ہفتے متھا ٹیکن جان گے 100-100 کلومیٹر دور تو. گرو رام داس دے عاشق ہو گئے سکھ, میں امرتسر جانا ہی جانا. اتنا پیار گرو صاحب نال پہ جاتا ہے, چھڈ دے نہیں. امریکہ تو فلائٹاں لے کے ہر مہینے متھا ٹیک کے آتے ہیں. ایداں دے بھی بندے پیار کر دے. اے ایک گل ہو رہی تھے کر دیاں گرمکھو ایک سیکنڈ لئی. پیسہ ہووے, امیری ہووے, اینی چھٹی ہوئے گی تاں ہی چھٹی کرو گے, نہیں تو جا ہی نہیں سکتے. ٹائم کتھے لگے گا, کماں چ کتھے لگو گے. ہائی کلاس ہووے, چنگے امیر ہو جاؤ, جان جوگے ہوو, پیسہ تھوڑی طاقت بنتا ہے, فیول بنتا ہے, کھمپ بنتا ہے پیسہ. پر ہن مرضی یہ ہے بھی اڈنا کہڑے پاسے ہے. جڑے غلط پاسے پیندے نے ویلے سی تے لگ گئے, کدے اوتھے تکے کھا کدے اوتھے تکے کھا, تے چنگے پاسے بھی اوہی لگ سکتا ہے جدے جدی لائف سیٹ ہو جائے. وہ ہن اے جدوں بندہ پیسہ پورا آوے, ایتھے ٹرننگ پوائنٹ آندا ہے کہ وہ کہڑے پاسے نو اینو ورتے گا, کدھر نو لگے گا. پورا ویل سیٹل ہووے تے اونوں عشق لگ جائے ننکانے دا. ویل سیٹل ہووے اونوں گرو گوبند سنگھ نال پیار پی جائے, اونے جا بہنا ہے, اونے کہنا آنندپور کوٹھی خرید لئی. ہر کوئی تے آنندپور صاحب کوٹھی نہیں نا خرید سکدا. ہریک تے امرتسر دے نیڑے فارم نہیں بناؤن لگیا, ہریک تو نہیں بننا. انہیں آخنا ہے چلو حضور صاحب بھی ایک اپارٹمنٹ لے کے رکھ لی ہے, اتھے بھی فلیٹ لے لو ایک, اتھے جاؤ 2 مہینوں بعد ٹکٹاں خرچنیاں بزنس کلاساں دیاں. ہر بندے دے بس دی گل نہیں, پر ہاں سچے پاتشاہ رج کے پیسہ دیو, ادو بعد پھر اکلاں بھی دیو بھی انو ورتیے کیویں, یہ تیرے والے پاسے نو لگے, چنگے پاسے نو ساڈا پیسہ لگے, سانو یہ چنگے پاسے لے جاوے. یہ سر تے اسی چھالا ماریے پر چنگے پاسے نو جائیے, پٹھے پاسے نہ تر پیے. پھر لائنا سنو.

بے سمجھ زمانہ کی جانے, کعبہ بت خانہ کی جانے جانے, جنہیں اپنے اندر دا بھید سمجھ لیا, جنہیں سب جگ اپنا جان لیا. پر ہاں ایک گل سن لو, یہ ایڈی چھتی اوستھا نہیں بن جاندی, پہلا سٹیپ بائی سٹیپ جانا پہنتا. ایدا ہی کہہ دیو بھی مینو ہن جی درخت بھی سب ہے کٹ رام بول ہے راما بول ہے, یہ انہوں دا ایکسپیرینس ہے, ساڈا نہیں ہو سکنا, یہ انہوں دے بچن نے. اتے تک جان لئی بڑی بڑا ٹائم لگتا ہے, محنت لگتی ہے, ابھیاس لگتا ہے. اس نامدیو جی مہاراج جی کہہ سکتے سب گوبند ہے, سب گوبند ہے, گوبند بن نہیں, اس گوبند بنا کوئی نہیں دستا مینو, ہر پاس ہی وہ ہے. پر ساری اوستھا نہیں ایڈی بنی اجے, سیوا داس گھر مڑیا, یہ فرق پی گیا, پہلا والا نہیں رہا, ماں نو فکر پی گیا پتر نو کی ہو گیا ہے. بیٹا تو چپ چپ رہنا ہے, کہن لگا ماں مینو ست گرو مل پے ہے, مینو گرو ہرگوبند سچے پاتشاہ مل پے, انہوں نے میری زندگی بدل دیتی, میرا جیون بدل گیا, نہار ہو گیا میں انہوں دے درشن کر کے. پھر پت چپ چپ رہنا, پہلا وگوں گلا نہیں کرتا, کہنا ماں دنیاوی گلان کرنوں بہتا ہن دل نہیں کرتا, میرے کو ویل ہی نہیں, میں پاٹ چینا لگا رہنا, بانی پڑھتا رہنا, رس بنیا رہنا سارا دن. پترا کتے سانو چھڈتے نہ جائے گا, گھر چھڈ کے ساتھ نہ ہو جائیں کتے. کہن لگا ماں جنہ دے میں سیوک بنیا نا, وہ تے آپ گرستی نے, بچیاں والے نے, وہ تے اپنی ماں نو سنبھال دے نے آپ, وہ ادھر دے نہیں گھر بار چھڈن والے نہیں ہن, گھر چ رہن والے ہے, وہ تے خود ماں دا پیار کردے ہے, شکر ہے. تے ماں کہن لگی پترا پھر مینوں بھی انہاں دیاں گلاں سنایا کر, تے ماں کول بہنا روز ستگرو دیاں وچاراں کرنیاں, ستگرو دیاں باتاں پاؤندیاں پاؤندیاں پاؤندیاں اکھاں چوں پیار آ جانا, پریم آنا, اتھرو آنے, ماں دے اندر بھی پریم بن گیا. میں اے بینتی بڑی باری کیتی ہے, تسی نا ٹولکی سکھنی ہے کسے ٹولکیے تو سکھ لو, واجا سکھنا کسے واجا بجاؤن والے تو سکھ لو. اگے کہاں تسی سبزی بناونی سکھنی ہے, بناؤن والے تو سکھ لو. اگے کہاں پاٹھ سکھنا کسے پاٹھی تو سکھ لو. راگ سکھنا ہے کسے بول دیو راگی تو سکھ لو. تسی کتھا سکھنی ہے کسے کتھا واجک تو سکھ لو. پر جے پریم سکھنا ہے تے کسے پریمی تو سکھنا پینا. جڑا پیار کردا ہووے, میرے ورگا ضروری نہیں کتھا کردا ہووے تے پریم وی کردا ہووے. کئی کتھا واچک بھی پریمی نہیں ہوندے, کئی راگی بھی پریمی نہیں ہوندے, تے ہو سکتا ہے کوئی راگی بھی ہووے تے پریمی نہیں ہووے, کتھا واچک بھی ہووے تے گرو جی دا پریمی نہیں ہووے, یہ بھی ہو سکتا ہے. چنگا پاٹھی بھی ہووے تے گرو گھر دا پریمی بھی ہووے. پریم والا بندہ تانوں پریم سکھاندا, جدا من پیار دا پریا ہووے وہ پیار سکھا دیندا. تے سیوا داس پیار دا پر کے آیا گرو صاحب دے چرنا چ, خالی نہیں نہ آیا, رج کے آیا, بھرپور ہو کے آیا, سرشار ہو کے آیا, تے رجیا ہویا پیار دا آیا. تے ماں دے کول بہنا کر کر کے گلاں مہاراج دیاں, اینا پیار دیاں باتاں پاؤنیاں پاؤندیاں پاؤندیاں پاؤندیاں ماں دے اندر بھی پریم پا دتا. تے ماں بھی ہر ویلے گرو ہرگوبند صاحب گرو ہرگوبند ماں نوں اوتھے بیٹھی نوں رنگ چڑھ گیا. پھر بھنوں بھراوو بول کے دسو, میں ہاتھ نہیں کھڑے کراونا چاہوندا, پر کنے بندے ہون گے جڑے بارڈر ٹپ کے آئے, گھم گھما کے مکسیکو کنیوں آئے ہے, امریکہ جانا امریکہ جانا امریکہ جانا, یہ اگ لگی رہی نہیں نا اندر ساڈے, تے لگی کیویں سی بھلا, امریکہ والے فون کر کے دستے سی اتنے سڑکاں بڑیاں ودیا, اتنے گڈیاں بڑیاں ودیا, اتنے پیسہ بہت ودیا, انہاں تو سن سن کے امریکہ آن کا چاہ ساڈے اندر بھی جاگ گیا, اسی بھی ویکھ لیے امریکہ کیویں. بچیاں نو کنیڈا دیا گلاں سن سن کے فرینڈاں تو بھی وہ بھی تر گیا, وہ بھی تر گیا, کنیڈا ساڈا ادھا پنجاب آ گیا, تے سن سن کے چاہ پیدا ہو جاندا گرمکھو. تے گرو دیاں گلاں روز سنیے, آ جویں تسی اج دیوان چ بیٹھے ہیں, تسی روز بیٹھو روز بیٹھو روز بیٹھو روز بیٹھو, ساڈے اندر بھی چاہ پیدا ہو جائے.
ਸਭ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਹੋ ਜਾ। ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਏਗਾ ਅਸਰ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰ ਸਿਉਂ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸੁਭ ਰਸਨਾ ਦੀਜੈ ਪ੍ਰਾਨ ਅਕੋਰ, ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਤ ਕਿਆਰੋ ਹਰ ਸਿੰਚੈ ਸੁਧਾ ਸੰਜੋਰ, ਪਿਆਰਸ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਹਾਂ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਤੋਰ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਚਿਤ ਮੋਹਨ ਤੋਂ ਤੁਮਰੀ ਔਰ, ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਿਮਰਨ ਸਵਾਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੋਰ। ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਜੋੜਿਆ ਗੱਜ ਕੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪੰਜ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ, ਦਸ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀਏ, ਉਹ ਭੁੱਲੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਲਈਆਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆਈ।

ایسا جوڑیا پت نے ماں جوڑیا. پہلا جڑیا پت, پھر جڑی ماں. کئی باری ماپے بچے ماپے جوڑتے نے ماپے بچیاں, کئی تھاواں تے بچے بھی ماپیاں جوڑتے ہیں. بچے پہ تے کئی ہون گے جڑے بچے لے آئے ہیں, بھی جانا ہی جانا ہے جانا ہی جانا. ہجے ماپے ڈھل کرتے ہون گے, نیانے لے کے آئے, میں تے جانا ہی جانا. بچے پہلا جڑ جاندے ہیں کئیاں دے. میں اپنی زندگی چ سب پہلا میں جڑیا, پھر ساڈے گھر چ سکھی آئی. میرے پتا جی بھی ایتھے بیٹھے ہے, ساڈے گھر وچ بعد چ سکھی آئی, ساڈے پروار بعد چ جڑیا. میں چھوٹا جہا پہلا امرت تاری ہو گیا, پہلا سنگھ سجیا. اس کر کے کئی واری بدھ بن جاندی ہے. ماتا پتا نو بچے جوڑ دے, وڈیاں نو چھوٹے جوڑ دے, بدھ بن دی. تے ہن ماں نو ایسا پت نے جوڑیا, ماں بھی گرو ہرگوبند صاحب گرو ہرگوبند صاحب کرن لگی. تے ایک دن کہندی پترا جوڑ دے دیتا ہے, پیار اتنا پاتا ہے, ہوں درشن ہی کرا دے جاندی واری, ہوں مرن والی ہاں, بڈھی ہوئی پئی ہاں, تے مینوں ایک واری دیدار ہی کرا دے. کہن لگا ماں ایڈی دور نہیں جایا جانا, گرو ہرگوبند صاحب تک پہنچیا نہیں جانا, بڈھے ہڈ نے سفر لمیرے نے, نہیں اپڑیا جانا, پھر ادا ہی مر جاں گی. کہن لگا ماں ارداس کری جایا کر, جے توں نہیں جا سکتی ہو سکتا کدے مہاراج جی آ جان, وہ تے توں بڈھی ہے, وہ تے تکڑے نے. پت نے ویسے ہی کہتا, وہ نہیں سی چاہتا مہاراج میرے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آن. انہیں ویسے ماں نو جویں چل لگی رہے ماں.